0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
2: Z vami sem Aleksandra Prastar.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5, Facebooku i putem interneta Radio Agora 105.5 live. I budite s nama večeras sve do 24 sata. Da, naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666.

Šerif Konjović za zajma Hodžića Goražde Bosna i Hercegovina. Pjesma Samo se jednom zakuneš. Šerif Konjović.

muzičko želja za Feridu Sarajku. Ađe me nađe. A naravno, na baš čaši. Naravno, na baš čaši. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

pozdravi, dobroveče našem Izetu Miđanu, Sanski most. I pozdrav za samu našu lijepu

I večeras Kemal Malovčić, muzička želja za Izeta Midžana, Sanski most, kao nekad na Balkanu. Kemal Malovčić, za Izeta Midžana, Sanski most.

pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Amerike i naše šofere, kamionđije i autobusa. Želimo im srećnu vožnju uz naš program.

A bili su to raspevane Meraklije. A mi idemo dalje s našim programom. I Hasi Bagić, razbolje se lijepa Zakira. U večerašnjem programu Radio Agora Austrija.